togo wa jama ikaso ikamnya netwa obo japa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron wa dubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwe puni inakbacho wa iwe puni inyi ba dapongo wa farande sogade wa farande atapamo wa farande ni chevio wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa bifo wa sobore dekeba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abifo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wabida perenti ne fivo wa ewe kipere tuwa tinibiti soboro diperedi

0: population togolaise. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le ministère de la Santé, en collaboration avec ses partenaires, organise très bientôt, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, une campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides dans toutes les localités du Togo. Cette campagne se fera en deux phases. La première phase par le dénombrement des ménages avec la remise des coupons de porte à porte. Et la deuxième phase marquée par la distribution des moustiquaires en poste fixe. Les lieux de distribution des moustiquaires seront communiqués lors de la phase de dénombrement. Mobilisons-nous tous pour la réussite de cette campagne. Une moustiquaire, une protection sûre contre le paludisme. Ceci est un message du ministère en charge de la santé et ses partenaires.
1: Togo Dukan, Mudotuo Dotikeo, Echono Agritoviso Tikeshi Dolilogbo, Edo Taro, Akosudo Akuti Pelon Kuvido, Lamesenyo Bole Kajachamekolo Yihado Atowo, Oso Afolote, Inuono Dukan, Togo Dukan La Plemo, Mudomama Avavame, Le Togo Nigmadi, Hole Kukima Homa Hog Bali Bali, Wato Hume, Le Kareka, Yang Lagbeto, Kwanya Mudol and Nisha America Ho, Nomi Lenke Kavivan, Deno Zalikulati. Là va inkeke amade tolono afoleti le kweti memile wa do amenle to wa to akwedu o mele karikaya nlemi kodugodu to wa so kuponti ni o mavi asonomi kupon lo yana no mudale niti mi aho kolo fini mi ave kwelo iji mi apole mi asolono kolo ame kokonuide asono amenle to no valomi gbo Ete, iligbedo asi ti so akosudo aku ti pe lon ku video la mesenyo ogbo ile kadodo mekolo irado ato o
2: o nkola atam marwa to bo ko ani taba mo ike ga tu ba ti jenga e ti jenga ri ka ka to tani ti yete kar ga me pate ga do ka jodo tana me ya sa ta te ni na me u tamula ndu ri eto o mi ya ya kwa mbo ti adan ni babo tota ko tana me ya ku ya ba ke ta ba ni bi ye ta bi ta ni na ni ka ba ye ni ye ta bi ta ni ni o ta mu ti ga ye ni ya ga ba ba to ta ja na pa mu ku ta ku ti ga ku ti ga kwa ta so ko ta ku ti ga ku ti ka ye ya ta pa mu ku ta ku ti ga ku ti ga kwa ta ja ni te bi ku ta ku ti ga ku ti ka de ni ye tu ku ta mu ye mu ri ye bi ta ra ku na kwa ye bi ta ti ra ku ta mu be ni karabu ta ku ti ga ku ti ga kwa ta do mo mo da di ya ra ku ta mu ya ga Atu wa kwari duwa tiya ati ti ka bodi teni ribo nyibu ka nduwa ati miya ka waje bache biya ka ka ina mebe ni bodi ka di duwa mo mamu ka kutu na meya ati nga nibu kiyeni mo kumo ba kina a kina ado nga ye takatori ye paka piko ka bala naka ni akwa nyibu kwa chwa zana meya ati nkwa wa aduwa la miya ka do ka wana ki mo mamu da ati kwa nji ado kada kenta ka mo kata do mekwati minisi ye uwe ni unitu kwa nati kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: Tugu sama, bakal mi somda puna gana beli ni sobalu wuna beli ye botu kwe ya deyun muda. Nono ay alwata da la si sepe te mi sobalana le deyun bubu garum dindi ma na beli da. Kajila dindi mi ekwa hasera vina gana kete ke kutuni nanzangu nguli hiinu di tuzu. We deyo tabangu kholu da gitti da, sokorei kholu da gitti da, atokbama kholu da gitti da ni jivi kholu da a gitti da. Dindi mi nalende kwa hasera vina gana kete ke kumele nulurungu nguli ni tuzu. We deyo karo kholu da gitti da. Nilumetetada agitada alwat ndubaru medegitida ulluni ndetada gkalulara ki hilizi zepoga deyo zobalane ele rokda kaya ya tikingu gkalulara mba pa chelmia ne omu muzobalu wene bali ye potgwe pala gibla bane no isuluni ndiyo onyotene rokote ya tumno dala fitu minde runyotene ne enebda rubaru wena zobalu wene bali ye potgwe ya adege kande ureo sing ne potgudo no hodi tenwo tumno da alafia sobore kande ureo sing potuko don tom done minis wey jonne do nada la fi do meyo ni lisuya kadam nonone
1: posisu ka sento do ga wata sanarwa kuna cikin wanda aka kidaya a cikin wannan kampe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soro a kashi biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soro ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.

liye botugwe ya dayun muda nono alwat dalaz zebete mi sobalana le dayun bubugarum dindima nabla da kajila dindimi ekbo hasyar vina gane ketike kutune nanzangu nguli hiu nubituzu fedeo tabangu holu da gitti da sogoray holu da gitti da atokbama holu da gitti da ni jivi holu da agitti da dindimi nalende bo hasyar vina gane ketike kunele nilurungu nguli niduzu fedeo karo holu da gitti da nilumitete da agitti da alwat ndubar mide gitti da ulun indi da daga galulara ki hili zize boga deyo sobalane ele roka daka ya tiki ngu galulara mba pa chelmi ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala gibla bane no yusu lun indi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mindi runyotene ini ini buda turu baru wena sobalu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo singin potu gudong na hodi tenu wongi tumno da ala fia sobore kande ureo singin potu gudong tomdo ne minisi weyijon ne tumno da la fitu mewe ni isuru ya padamu nani pozisuru.